0: Min Zakarin, bukan Min Zakarin, bukan kan, bukan baca Min Zakarin au unsa. Sanya panjang dua harokat. Wahua wanya pendek. Mukminun, jangan mukminun ya.
1: Mukminun.
0: Iya, lebih teliti Bu ini.
1: Mukminun.

0: Syarul.
1: Diulang pakai tata zakarun itu double lebih jelas.
0: Alilam man tazza'u syarul.